Macari, Macari. Macari, Macari. Amazwa no ma, ama 2K. Vanoiti old school. Asi susu manje kumatari. Semondro dzenefenyoro. Tinoti dzendangariro. Usakanga mwakumorosa waunoda. Pamwe chete nekuti tipira. Kuti ndeipi nyika yauri kuona ichisumudza World Cup.